Deus, cuius gratia justi ex impis, et beatificimur ex miseris, ad esto operibus tuis ad estrum uneribus, ut quibus in est fidei,

venilo tempore, dixit Iesus discipulis suis, sicut dilexit me Pater, et ego dilexi vos, manete in dilectione mea, si precepta mea serva veritis, manebitis in dilectione mea, sicut et ego Patris mei, precepta servavi, et maneo in eius dilectione. Ec locutus sum vobis, ut gaudium meum in vobis sit, et gaudium vestrum impleatur.

Quoscui nos per iuiusi sacrifici veneranda commercia, uniusi sum menque divinitatis participes efficisti, presta quesmus, ut sicut tuam coniovimus veritatem, siceam dignissimus.

0: Te igitur, clementissime Pater, per Iesum Christum filium Tum, Dominum nostrum, supplices rogamus et petimus, ut accepta habeas et benedicas, hec dona, hec murera, hec sacra, sancta illibata. In primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua santa, catholica, quam pacificare, custodire, adunare et regere digneris, tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro Leone, et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei cultoribus.
1: Memento Domine famulorum famularum que tuarum, et omnium circumstantium quorum tibi fides cognita est et docta devotio. Pro quibus tibi offerimus, vergi tibi offerunt o sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spes salutis et incolumitatis sui, tibi che redunt vota sua eterno Deo vivo e vero.
2: Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, genitricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Joseph et iusdem Virginis Ponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum Petri et Pauli, Andre, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Cornelii, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
0: Hanc igitur oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familiae tuae, quoesmus Domine, ut placatus aecipies, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubeas grege numerari. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

0: Unde et memores Domine nos servi Tui, sedit plis sua sancta, eius dem Christi, Filii Tui, Domini nostri, tam beati passionis, ne gloriat in inferis resurrectionis, sedit in celis gloriosa ascensionis, offerimus periclare maestati Tui, et Tuis donis ac datis, hostiam puram, hostiam sancta, hostiam immaculata, panem sanctum vita eterne, et calicem salutis perpetui, supra quae propitio ac sereno vultures ficere dignevis, et accepta habere, sicut in accepta habere dignatus es, munera pueri tu just abem, et sacrificium patriarchae nostri abra, et quod tibi obtut sumus sacerdos tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam hostium. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube ec perferi per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divinae maestatis tue, ut quod hec hac altaris participatione sacrosanctum filii tui corpus et sanguinem subserumus, omni benedizione celesti et gratia repleam. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
1: Memento etiam, Domine, fam lorum, fam larumque tuam, qui nos preceserunt cum signo fide, et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgias deprecamur.
2: Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, parte mali quam societatem donare digneris, cum tui sanctis apostolis et martiribus, cum Ioane, Stefano, Matia, Barnaba, Ignatio, Alexandro, Marcellino, Pedro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium, non estimator meriti, sed veni equesumus largitor admite, per Christum Dominum nostrum.
0: Per quem hec omnia Domine, semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis.

0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.